0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uvođenjem Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja ETIAS neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine,

Građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal FENA iz Evropske komisije. Iako se početak rada ETIAS-a očekuje u posljednjem kvartalu 2026. godine, tačan datum još nije utvrđen, a Evropska

0: diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja.
1: Uvođenje evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno iz Evropske komisije. Datum početka primjene još nije utvrđen, a Evropska komisija

0: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
0: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.